što bi mi bez snova da se čuje naš glas, što bi mi bez ljubavi, što bi mi bez nas. Ajmo še.

0: sada mi.
1: Što bi mi bez snova da se čuje naš glas? Što bi mi bez ljubavi? Što bi mi bez nas? Ajmo još jednom.

Ja slušam Radio Maestral svakodnevno u Šišanskom u mojoj kuhinji dok kuham ručak.

0: tvoja penzija. Dolje mirovine tanke, oču švoja, lova iz banke, e he he.
1: Ja sam Penzić, ja sam Penzić.

0: Moj je život full problema. Živci su mi skoro pukli, iz mene su sve izvukli.
1: Ja sam Penzić, ja sam...

0: Обала. На 95.4 неделјом од 9 до 12 сати. Доживите нова искуства, упустите се у нове авантуре и нове спознаје путујући свјетовима далеке обале. Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Live from the heart of the city, Radio Maestral.
1: Mislim da bi prije svega trebalo slušati
2: tamo po preduzećima, po kancelarijama, po raznim ustanovama i tako dalje.
3: Ja sam apsolutno za to.

veseli svaki me kraj, tu počinje nova priča. Ne prođe ni jedan dan bez jutra i novog kiča. Kofer, torba za van, u njoj samo ključ za san. Kofer, torba za van.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Očekujem ništa, nešto polju, nego kako je tak ti biti.
2: Neka se za vas čuje.
3: Yeah!

nema s njim, uopšte nemamo problema, mnogo je čudan, ali fin. Nego može viski, može, evo stiže sekretarica Vera. Vera inače u drugom stanju. Vera, moram da je otpustim. Vera, molim. Vera, dva viskija. E, moj loviću, propade država, jaki kao nikad do sad. A ovi ni oni, a oni ni ti, niko nam sad, ama baš niko ništa ne može. Izvući ćemo mi mutan deficit u ovoj paru euro, dolaru, dinaro, funto, mani. Znaš kako kaže naš kolega licemerić, danas si budala. Ako si fin, mali telega u tri lepe tačke, taj stari kučkin sin. Pusti to na...

smo se dogovorili, pa kako ispadnem. Ma budi spokojan, bez brige, samo sekund pričekaj, moram u toalet. Krenut ćemo zajedno, imam neka nedašiće na posle, treba da sam u sudu do 9. Samo sekund, kolega, popi viski, kolega.

Napokon došao je kraj, samo da naglasim da je kolega Lović nemao kolegu Filmića iz toaleta da sačeka. Međutim, on je krenuo, ne znam zašto, znaš li ti, znam. Samo da nakon bešom od grada vodokotlića mogao se više puta čuti.

moj sused bi se kladio da u mojoj kući svira samo Maestralo radio.